Ako ang imong kuya. Sugilanon ni sinuatugubo sa direksyon ni Francis Iliagues Pares. Inyong madungog dinhi sa RMN at tangi.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga higugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Albores, ubo sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usak awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong kaagi. Ako si Roger. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Sana'y maulit-mulit.

Grabe ang pagmahay ug kasakit nga akong gibati niya itong higayuna. Ug bisag pila nagkatuig ang milabay, gidadag yapo nako kining pagpatia. Pao nga sa mga naminaw karon, usaray akong ikatambag. Ayaw ko mo paghimo og desisyon kung naamos kalagot. Kung dili mo gusto nga mahayan ninyo sa tibok ninyong kinabuhi. Dini na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad nini akong tampo. More power sa RMN.

0: Kining a portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom tag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

0: General Bird. Retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
1: Medyo, Gaspar. Dagaw ka!
2: Miss Elhuston na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus.
3: Dili kay kutob lang kini sa panimaus sa aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
2: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
3: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
1: Michael, maluhoy ka.
3: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
1: Ayaw kong pati ha.
3: Imo nang gipatay si Michael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
1: Ayaw!
3: Ako ang eskwadro.

kaiuhaw siya sa presensya o pagmahal sa usa ka matuod nga inahan. Bilani, Han. Ingon ba din ini kasayon, alang nimo? Nga dili ka namang inlabot na mo, nga imong pamilya? Ingon ba din ini?

Yata galaga ni Marian ang original nga painting sa kuna sa lalaki nga nagsigig panawag niya? Mga higala, gidapit ko kamu sa pagpamati suban pa mga sumpay ning bag-utang sugidlanon ang kolektor galit sa RMN Protection Center.

ato oras, alas 5:36 na gibuksan karong adlawa ang tulog ka adlaw nga pagpakita sa kultura, turismo sa ikatulong distrito sa lalawigan sa Sugbo, 3rd district. Ang kalihukan nga giuluhan ug hours Cebu, Pasko sa tersero, kay gayon sa usa ka mall sa North Cremation Area. Ang maong mga lungsod nga apil, Waning Barili, Aluginsan, Pinamungahan, Balamban, Asturias, Tuburan, Dakbayan sa Toledo, ni pasundayag kini ni display sa ilang mga produkto sama sa delicacies, mga handicrafts, mga culture o turismo sa mga LGU. Tuyo sa mga kalihukan nga ma-highlight ang culture o turismo sa lain-laing LGU sa tibuok lalawigan sa Sugbo. Samtang atong oras sa 5:37 na gihimakak ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na konektado sa gigong pag-target sa mga minority senators ang pagkihabatok sa magsuong Senador Mark o Senator Camille Villar. Ginunod sa kasong kriminal o administratibo batok sa tagduma sa Prime Water o pipilak ka mga opisyal sa local water districts tungod sa giingong ano malusong joint venture agreement o huyang servisyo sa maong patubig. Samtang suportado sa Department of Energy kon DOE ang Regional Second Prize Cup kon SPC sa Energy Regulatory Commission kon ERC na duha ka mga power grid aron moubos ang bayronon sa kuryente sa mga konsumidor sa Visayas ug Mindanao. Matod sa DOE, epektibo kinisugod sa billing period sa Agosto 2026 aron maprotektahan ang mga consumer batok sa kalit na magtaas sa presyo sa kuryente kung magnihit ang supply niini.

0: asawa kay masundan og langaw ang inyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Gula.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pamilya mo, mao ni istorya ni adtong karaang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Migo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni Migo.
3: Isa man yung hatag na ko, Migo.
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah! Anta!

0: mga aso'y nga kay bulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butang nga bata ni tatay mo tuman.
0: Ang mga aso'y ni Kuya Gulyat. Dalit ka ninyo sa

Magkasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Racanas. Kini ang tulumanun nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi bagong bagyane. Sugdan ta karon ang sugilanon sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Azi. Gidibdib di ay sa kumbana ang ako na sulti nga dili na ko ganahan muuli sa Pilipinas. Sa kahasul sa iyang hunahuna, iya kinigisulti sa iyang inahan ug naabot kini istorya sa kong anak nga si Rains ug nalain kini kanako.

Sa akong kasuko, hugot na ang akong hukom nga dili mauli sa Pilipinas. Tinudod ako ang akong gisulti. Tud man nagkatrabaho regu ko sa usa ka company na ako sa office na assign. Nang lapay ang mga buwan og tuig, sige na lang kong pada sa akong kwarta sa Pilipinas. Nahug nga kaming duha sa akong bana mauywa sa Pilipinas. Magpada na lang mi kwarta sa Pilipinas ug dili maayo ang nahimong epekto niini sa akong mga anak.

0: Ikaw di ay ang asawa ni Sir Brian, ma'am?
1: Ako, sir.
0: Kinsa may mubayad ining bill sa pasyente? Nga, dili man imungan ang nakabutang dili sa iyang identification card nga emergency contact niya. Kini mang Femi.

Ana nga si Christian. Naghigdagi din niya sa kwarto. Perting hago ka. Mailagi din mo nga hapo kaayo siya. Nga naman ka nga perting man yung hagoa nga nag-driver man sa e-bike? Minsan makikibuhat sa kumbana nga luya man kaayo? Mura naman hinuon ni Og. Dunay dakong yuta nga iyang gidarok.

0: Daga salamat kanimo DJ Nova, thank you Cap June, and of course thank you Jose. Sa ibo pa padangat imo suwat tampo di atong tulumanon sa sensor di Ate Arlene. Abi mo, tingali ipakita na pud nimo kang Juana. Nga dili lang siya ang babae sa kalibutan. Kung imong tanawon, taas na kay panahon nga nag-antos ka nga nasakitan ka. Pero still nag-asa gihapon ka nga maging kamo. This time piliya imong kaugalingon. Kinahanglan siguro nga hatagan sinimog siya si imong kaugaling nga ma-in love sa lain, makig-date sa lain para makita nimo ang imuhang worth. Sa imong pagkatao, sa imong pagkalalaki kay kini nga sitwasyon murag nabali, dapat manggod ang babae mo ay murag nasakitan, pero this time ikaw ang nasakitan. Again, tagay sa chance imong kaugalingon nga makabatunog laing hinigugma. Nga angay nimong tagaan sa imong panahon kanabang babae nga willing pod nga mohatag sa gugma nga imong gihatag nga to kaniya. Suklian ang imong gugma nga gipakita nga to kaniya. Tuod kay nagtuo ko nga usa ka successful nga relasyon, it takes two to tango. Duha gid mo ang maning kamot. Og sa imong tan-aw wala kay pag-asa gid kan Juana din ayaw idot imong kaugalingon. Hatagi og bili ang imuhang kaugalingon tungod kay sa usa ka relasyon dapat kamong duha pareho pagbati sa usag usa. Tama na imong pag-antos, pagita na og laing babae para kanimo Jose. Thank you very much sa imong pagpadangat nimo sa watang po ng atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon, Jose. Kini si Ate Arlene. Ayon, mga salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
4: Pwede sa Actimed. Actipit man!
3: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense na ako,
4: Actimed! Actipit!
3: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
4: Actimed! Actipit!
3: Unya ang quality.
4: Sa Actimed, Actiak, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi manang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.

0: O garon sa mga detalye na sa itong mga balita-balitang nasyonal. Tulog ka tinunaan ang nakala samtang dunay unom nga naangol sa natabog nga pagpamuselson sa Baga National High School sa South Tabato kagapon sa pasado launa sa hapon. Si Gobernador Arnaldo Tamayo Jr. nihatag sa mao nga update aron paghatag og saktong impormasyon taliwas sa nanggawas nga mga tao diha sa social media. As 4 kagapon sa hapon, giklaro ni Tamayo nga tulo ang nagkalas samtang unom ang naangol atol sa maong hitabo. Sa tulo nga nagkalas, apil na nini ang namusil og dunay usak ka babae nga tinunaan nga namatay usab. Ang unom nga naangol, gidala usab sa ospital sa probinsya. Nagbabol usab garon si Tamayo og update sa imbestigasyon sa insidente.
1: Sa sabag na kalabuan ni Bando Dayon si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o pag-review alam sa mga school safety measures sa mga eskwalahan sa nasod o glaw nga investigasyon labo sa laitabog ang shooting incident sulod sa Banga National High School sa South Cotabato samtang mga magbabalaod sa duha ka mga saga sa Kongreso ni Banhaw sa ilapanawagan alam sa masugot nga seguridad sa firearm control mas ligon nga mental health at support o coordinated nga lakang pagpugong sa mga violent incident sulod sa tungaan mato ni Marcos ang gobyerno kinanglan nga dili motugot nga dura pay laing incidente sa school shooting. Human usab sa ritabo kagahapon sa Banga National High School. Kini na ang ikatulong nga shooting incident sa tunghaan nga itabo sud lang sa pipila ka mga buwan. Din ang duha ka una nga mga insidente itabo sa Tacloban ingon man sa Zamboanga City.
0: 10 minuto sa pasado alas 5 sa kabuntagon sa sabag balita na subo si Senador Riz Hontiveros sa line usab nga shooting incident nga itabo kagahapon sa Banga South Cotabato. Alang ni Hontiveros, dili agay nga ang mga insidente nga sama nini mahimo na lang bag-og normal dinhi sa nasod. Bilang kabaga tinun-an ang namatay og naangol sa natabo nga pagpamuselson sa Baga National High School sa maog lalawigan kagapon sa hapon. Subling nalawagan si Hontiveros sa gobyerno patagan og pagtagad na mga hinungtungdan sa mga bayulinting insidente nga naglambigit og mga kabataan dinhi sa nasod.
1: Samtang sa laing balita, ang Senate Impeachment Court gi-insisted gamay Borisol Bar sa gilalisan nga girghanon sa sakto nga mga boto para pag-convicto ni Vice Presidente Sara Duterte. Matod sa House Impeachment Spokesperson nga si Kani Kongresista Ace Barbers, ang konstitusyon naghatag og bugtong gahom ngadto sa Senado alang sa pag-resolve bar o pag-desisyon sa saka impeachment case. Gitubok ni Barbers ang nagkabangga nga mga interpretation sa mga kani justices sa Korte Suprema nga nagpakita sa paginahanglan alang sa mga senator judges nga mohimog kaugalingon nilang determination kung nunsaon pag-apply sa two-thirds ng requirement na nalatid niya sa Constitution. Ang Senate Impeachment Court na ngayon sa opinion sa mga kani Chief Justices o Associate Justice sa Korte Suprema para matagaan silang katinawan o giya kabahin sa issue sa voting threshold sa pagkonvicto sa saka impeached official.
0: 12 minuto sa pasado alas 5 sa kabuntagon dugang mga balitag nasyonal. Walay update ang Department of Foreign Affairs. Kabahin din ka ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Kalabos magpagayo nini og political asylum sa Austria. Si Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro. Kamahayag nini sukway sa unang gagibutyag ni DILG Secretary John Vicrimolya. Nagibasura ang application sa asylum ni Roque. Ato ni Lazaro base sa taho gikan sa Embassy sa Pilipinas sa Vienna. Walay impormasyon o gabahin sa giingog na pagbasura sa maong nasod sa asylum ni Roque. Ipabot ni Lazaro nga labihan ka istrikto sa Europa sa balaod gabahin sa privacy.
1: Samtang katapusan balita gikan sa kauluhan. May nasugdo ka mga accounts sa kaso nga graft o administrative complaints sa Office of the Ombudsman batok sa mga

0: Okay, nga doon native purple corn. Kung wala pa, itry na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Aduna kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng mo resulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, duna sab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustina, malunggay, kanela, bayabas o grosip. Puro sab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyod. Kapi na, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Oras tatag, 21 minutos pasado na alas 5 sa Kabuntagon.
2: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides og tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitad D Plus Coffee Mix, duna sa mangus free radicals sa atong lawas. Vitad D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitad D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitad D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitad D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitad D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
4: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
5: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlight.

2/3 of all the members of the Senate. Ang giingon sa Constitution, all the members of the Senate. Wa nag-ingon nga og di ka butar, wa paminahan sila sa korte, kanang inahanglan og legal guidance ang ato ang korte. So, upat kabuok, mga amicus curiae ang gipan o di makavote apilon o gihap sa 2/3 ang tanan nga mga miyembro sa Senado. Dili kinahanglan nga mutambong sa MP.

ang giingon sa Constitution all the members of the Senate. Wa nag-ingon nga og di ka butar, wa paminahon man sila sa korte, kananglan og legal guidance ang ato ang korte. So upat ka buok mga amicus curiae ang gihan og di maka-vote apilon og ihap sa 2/3 ang tanan nga mga miyembro sa Senado. Dili kinahanglan nga mutambong sa MP